0: ane me bo nwe na ka me pani vo yi na na aso greater so we che ma me na ho ti sey
1: efise oyo ura
2: efise oyo ura na chiri na ni mo
0: na na mo ni sey nyame adu maduru fie
2: oye ti ti nya
0: na na bodi bo krom
1: se radika sey
0: na machaki adu ke adu